0: スイス1 6 0 3レフテリング1 8 0、リデュースプルトゥ1 7取れます。
1: レフテリング1 0、リデュースプルトゥ1 7です。
0: スイス1 6 0、インターセプトローカライザーランウェイ1 6 0、レフト、メインテイン3000、
1: メインテイン3000、インターセプトローカライザー1 6 0、レフト1 6 0。

0: So Delta Bravo 3-4-8, good morning, leaving 273, descending 24, get away to Kilo.
1: Repeat 3-4-8, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared by a Rudas Golf arrival.
0: 16 left, expect ILS Yankee, 16 left, cleared by a Rudas Golf arrival, Repeat 3-4-8.
1: Repeat 3-4-8, retreat direct to Venus, descend and maintain, flight level 170.
0: ダイレクトヴィーナス170エアビッチ
1: 348エブサン112ターンライトニング270
2: ライトニング270エブサン112
1: イスタジェット605ターンラフトニング260
3: ターンラフトニング260イスタジェット605

0: Engineer 221, 7 Mars 2 Body, down left heading 190, decanal maintain 1,800, clear for this Yankee, runway 16 left approach.
1: Down left heading 190, descend, maintain 1,800, clear the RS Yankee, runway 16 left approach, Engineer 221.
0: All stations, Tokyo approach, parallel RS approach, to runway 16 left and right in progress. Air pitch 348, fly heading 360, vector to final approach course, decanal maintain 6 star down.
2: フライヘディング360ディセンダルメンテン6000エアペーチ348
0: ジャパネ6740ターンレフトヘディング280ディセンダルメンテン5スターダウンビジュームノーマルスピード
3: レフト280 5スターダウンノーマルスピードジャパネ6740

0: 谢谢
1: 1101 Direct Casio.
0: Direct Casio, 谢谢
1: 1101. 7-5068, report passing altitude.
2: Passing level 318-05068.
1: 7-5068, radar, declare direct Venus. Descend and maintain flight level 160.
2: Direct Venus, descend and maintain level 160, 7-5068.
1: マーキャット200東京アプローチモーニングランウェイ16レフトクレールビアルータスゴルフアライバー
2: ランウェイ16レフトクレールビアルータスゴルフアライ
1: バーマーキャット200ランウェイ16リマ
2: ー16リマーカビスマーキャット
1: シニア203ダウンレフトヘディング250リスナードメインテイン2800
3: ダウンレフトヘディング250リスナードメインテイン2800シニア203
1: マーキャット200、リクレード、ディレクト、ヴィーナス、ディスナード、メインテイン、フライトラボー、こちら、メインテイン、フライトラボー、240、ディレクト、ヴィーナス。
2: ヴィーナス、メインテイン、240、マーキャット、200。

0: イーサリト601東京アプローチ3倍ジニア203ターンレフテリング1970クリールファーレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ターンレフテリング1970クリールファーレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
0: Eastlet 601 Tokyo Approach Expect Alice Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Swamp Golf Arrival
2: Clear via Swamp Golf Arrival Left Alice
0: Yankee 16 Left Approach Eastlet 601 JJ 1101
1: Dissonal Maintain 7 Tower Dissonal Maintain 7 Tower Dissonal Maintain 7
0: Tower Eastlet 601 QNH 3010 All stations Tokyo approach parallel Iris approach is to runway 16 left and right in progress. Linear 203 contact Narita Tower 118 Decimal 2.
1: Contact Narita Tower 118 Decimal 2.

0: スマーキャット200リクリアルディレクトブースリセナルメインテイン10タウダウン
1: ブース2010タウダウンスマーキャット200
0: イースタージェット

0: アシアナ番号05ターンライテリング260。アシアナ番号というコレクション、フォロースワンプノベンバー。
1: スワンプノベンバーじゃあ、おっし
0: ゃる。エアソウル705ターンライテリング260。
2: ライターンライティング260、エアソウル705。
0: アネガティブフォロースワンプノベンバー。
1: スワンプノベンバーライバー
0: シャオジェルス。セブ506、セブ506、エイターンレテリング230。
3: レフェリング230、セブ5068。
0: マーティガ200、ディスラメンテイン3000。
3: ディスラメンテイン3000、スワンケイ200。
0: オニポン179、ディスラメンテイン4000。
4: ディスラメンテイン4000、オニポン179。
0: エアソール705、ディスラメンテイン7000。
2: ディスラメンテイン7000、エアソール705。
0: アシャナバンドルトゥナフラヘリ140。
1: ヘリ140、アシャオジェル。
0: セブン506、エイターンレフティング180、ディスラメンテイン1800、カルファレス、ヤンキラメ16、レフタプロ。
3: レフェリ180、セブンテイン1000、エイターンレフティング、ダルシャンキ16、レフティング5068。
0: スクーター
4: 866、ターンレフティリング350。
0: ヘディング350、スクーター866。スマートキャット200、ターンレフティリング280、リジェスティット170。
3: ヘディング280、スピード170、スマーケー200。
0: オリポン179、リジェスティット1970の。
4: 1970のとオリポン179。
0: スクーター866、ディスラメンテイン6000。
4: ディスラメンテイン6000、スクーター866。
0: アシアナバンゼロ2、ディスラメンテイン9000。
1: ディスラメンテイン9000、ヘディモンフォジョロ、アシャオチョロ。
0: アン、アンドレーダーベクナット、ファイナルアプローチコーン。
1: Thank you。
0: マーティカート200、ターンレフティング250。
3: ヘディ250、スパケ200。
0: オリポン179、ディスラメンテン3000。
4: ディスラメンテン3000、オリポン179。
0: エアソール705、ターンライテリング270、ディスラメンテン6000。
2: ライターンライティング270、ディスラメンテン6000、エアソール705。
0: 75068、コンタクトは118.35。
3: 118.35、0568、68、グレー。
0: 8。

0: オレンジアイナー440、レフトヘディング310。
1: レフトヘディング310、オレンジアイナー440。
0: APG 568、レフトヘディング320。
2: レフトヘディング320、APG 568。
0: UPS ナンバー9、レフトヘディング320、ディスタンス maintain 6000。
3: Heading 320, descend maintain 6000, UPS 119.
0: Orange Aina 102, turn right heading 270.
4: Right heading 270, Orange Aina 102.

0: オレンジアイナー440ターンレフテリング230。
1: レフテリング230オレンジアイナー440。
0: エアピーチ568ターンレフテリング290。
2: レフテリング290エアピーチ568。
0: UPS バンバーナイナーターンレフテリング290リデュースデュート190。
3: Left 290 and reduce to 190 UPS 119.
0: Range Ida 102, turn lightning 300, reduce speed to 210. Range Ida
4: 300,
0: speed now 210 North Range Ida 102. Thank you, maintain 210. 210 North Range Ida 102. Range Ida 440, turn lightning 190, Clear Forest Yankee,
1: Nave 16 left approach. Lightning 190, Clear Forest Yankee, Nave 16 left approach, Range Ida 440.
0: E-Bar 108 D-Clear Direct, Copen Disarmament 10 Tarzan, Cancel Restriction.
4: Direct to Copen and then Disarmament 10,000 and Cancel Restriction E-Bar 108.
0: APG 568 and Left Heading 260.
2: Left Heading 260, APG 568.
0: Air Premium 731, Fly Heading 210, Vector to Final Approach.

0: エアプレミア731リリースレゼワンナイナーズロ
1: シードワンナイゼロエアプレミア731
0: エアPC 568コンタクトは118-35
2: 1835 APH 568グレイ
0: レインUPS 119 turn left heading 220 disentangling 1800
3: left 220 disentangling 1800 EBS 1 point matter
0: Ranger 102 turn left heading 290 reduce due to 170
4: Ranger heading 290 speed 170 knot Ranger 102
0: UPS 119 turn left heading 190 cloud for RS Yankee Romeo 16 left approachLeft
3: 190, clear at ILS Yankee 16 left approach UPS 119.

0: オレンジライナー102リサナマエンジン1800リチウムノーマルスピード。オレンジライナー102タンレフテリング220
1: レフテリング220オレンジライナー102
0: エアプレミア731リサナマエンジン3000
2: 3000エアプレミア731
0: オレンジライナー102ターンレフテリング180シクスマルホンバーディークリアルフォアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング180クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー102
0: エアプレミア731リリュースティー170ナーズ
2: スピード170エアプレミア731
0: キーパー 10A リクリアディレクトカシオメインテン100000
3: クリアディレクトカシオ and メインテン100000キーパー 108

0: This spring 622, Liclear Direct Copen, cancel Copen restriction.
1: Liclear Direct Copen, cancel Copen restriction. This is
2: 622. Tokyo Approach Vector 12, United States 70.
0: Vector 72, Tokyo Approach Vector.
2: プロジェクターワンツーアフターバッシーリクエストリクエストファイブターのファイブ
0: セクスターワンツーラダーアフターバッシーリソナマインテンワンゼロターザン
2: アフターバッシーリクエストワンゼロターザンセクスターワンツー

0: オレンジライナー408リクリアディレクトコペンキャンセルコペンリストリクションディサナメインテン13000
1: リクコペンキャンセルコペンリストリクションディサナメインテン13000オレンジライナー408
0: アールハングク322リクリアディレクトピクセンディサナメインテン11000
2: ダイレクトピクセンディセント11000ランゴ322
0: エアピーチ570、リルーシー2209。
3: 220、エアピーチ570。
0: エアピーチ570、コンタクトレーダー、120.2。
3: 1202、エアピーチ570。
0: オレンジライナー408、リサのメンテン11000。
1: リサのメンテン11000、オレンジライナー408。東京プロチ、エアソール701。Descent to reach flight level 1505, Kurin, information, Oscar.
0: Air Solo 701, Tokyo approach, runway 16 left, clear VS 12, Golf arrival.
1: Runway 16 left, clear VS 12, Golf arrival, Air Solo 701.
4: Tokyo approach, 6012.
0: 6012, go ahead.
4: キャンセル FR、ハバーズ以前、5500。
0: 6-12、22トラフィックメインテン、10000。
4: はい、じゃあ、10000、キャンセル FR、リクエストコンティニュー、デファルダマジャー。
0: 6-12、ラザー。6-12、リサイクル、スポーク、1352。
4: 1352、6-12。
0: 6-12 and contact Tokyo TCA 1190.45
4: Tokyo TCA 1945 6-12

0: オレンジライナー 40A、リサのメインテン6000。
1: セメンテン6000、オレンジライナー 40A。
0: エアソール701、フライヘリング180、ベジタルファイナルアプローチコース、メインテン11000。
2: フライディング180、メインテン11000、エアソール701。
0: オレンジライナー 40A、ターンラフヘリング350。
1: レッツヘリング350、オレンジライナー 40A。

0: Boston Approach Orange Line 612 Leaving 304 240 by Mount Isoska
1: Orange Line 612 Tokyo Approach Runway 16X Clear via Lutas Golf Arrival
0: Runway 16X Clear via Lutas Golf Arrival Orange Line 612
1: エアソール701、ディソナメインテン9000。
2: ディソナメインテン9000、エアソール701。

0: オレンジライナー408リルースキー2109。
1: 2109、オレンジライナー408。
0: オレンジライナー408、サンラスヘリング330。
1: レンスヘリング330、オレンジライナー408。
0: エアソール701、ターンライトヘリング260、ディサナメインテン6000。
1: ライトメディン260、ディサナメインテン6000、エアソール701。

0: 318 Bulldogy Approach, Express Yankee Runway 16 Left Approach, Clear via Route, Ask for Parabao. オレンジライナー612リクリアディレクトコペンキャンセルコペンリセレクション
1: リクリアディレクトコペンキャンセルコペンリセレクションオレンジライナー612

0: エアピーチ352リクリアディレクトコペン、リソナメンテン13000、キャンセルコペンリセプション。
1: キャンセルコペンリセプション、キャンセルコペンリセプション、1352、352。

0: オレンジライナー612リサのメインテン10000。
1: メインテン10000オレンジライナー612。
0: イーバー184リクリアディレクトコペン。
2: ジャコペンイーバー184。
0: エアピーチ352リサのメインテン10000。
3: 10000ピーチ352。
0: エアジオ1379グモーニー東京アプローチ、エクスペクタイルスヤンキーランウェイ16レストアプローチ、クリアルビアルータスゴールフォーライバー。エアジン1379リクリアディレクトヴィーナス、リサのメインテンフライトレベル150。
1: ディレクトヴィーナス、ディフェンシブレベル150、エアジン1379。

0: オレンジライナー612、フライヘリング36ロベクタルファイナルアプローチコース。
1: ヘリング36、オレンジライナー612。
2: Tokyo Proceed 5-1-1-7-5, Hare Kurip, Descending Parallel 150, Passing Parallel 185, Oscar.
0: This is 1-1-7-5, good morning Tokyo Approach, runway 16-left, clear via swamp, golf arrival.
2: Runway 16-left, clear via swamp, golf arrival, this is 1-1-7-5.
0: 1-1-0-1-0-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1

0: 에어지네어 1379 아탄 리피팅 34 드로우 디센트 메인테인 7000.
1: Left heading 340, descent and maintain 7000, Airgen R 1379.
0: Airgen R 1379 and maintain 250 knots.
1: 250 knots, Airgen R 1379.
0: Multiple 9372, turn lifting 02 draw.
2: Descent 020 for 9372.
3: We approach engine 602, leaving flight over 288, descent flight over 240, information cover.
0: オリジナルには602東京アプローチナーメン16リーマークリードバイアルータースゴルフアライバルディフェンドのメインテインサルボー15ロ
3: ー。サルボールータースゴルフアライバルディフェンドメインテインフライトレベル150ロー。ナーメン16リーマークリードバイアルータース
4: ゴルフアライバル今日はプローチヨタファー14ヨタファーパパ。
0: ルータファ10ヤンキーアルファ東京アプローチナメ16リーマーグリードバイアスワンプゴルフアライバルメンテンサルボ15ロ
4: ールータファ10ヤンキーアルファナメ16ですグリードバイアスワンプゴルフアライバルメンテン15ロ
0: ールオリポン97372リバイスRevise heading, turn right heading 030.
2: Right heading 030, about 9372.
0: Paratea 501,

0: デルタファ1ゼロヤンキーアルファリポートスピ
1: ー。エアスピー200デルタファ1ゼロヤンキーアルファ。
0: デルタファ1ゼロヤンキーアルファラジャーメインテインプレゼンティー。
1: メインテインプレゼンティーデルタファ1ゼロヤンキーアルファ。
0: オニポ7372メインテイン210。
1: メインテイン210オニポ7372。

0: デルタアルファワンゼロヤンキーアルファディフェンダーメンテインスリーターダウン。
1: スリーターダウン、デルタアルファワンゼロヤンキーアルファ。
0: オールステーションストーキーアプローチ、パラレルアイスアプローチトゥラメワンスティックレフトアンドライトアンインプログレス。デルタアルファワンゼロヤンキーアルファ、コンタクト東京アップレーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: ワンツーゼロツー、デルタアルファワンゼロヤンキーアルファ。
0: オールフォン97372、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。T-way 251, descend by a star to 9000.
2: Descend by a star to 9000, T-way 251.

0: 오늘 저녁 6:07 플라잉 340 브레이크 자주 5:05 레디 스피치 230 노트
1: 플라잉 340 스피드 230 노트 오렌지 라이너 6:02
2: 東京 アプローチ オレンジ ライナー 104 リーディング 184 ディセント 150 ウィズ パパ
0: オレンジ ライナー 104 東京 アプローチ ラメ 16 リマ クレール バイアス 1 ゴルフ アライバー を メインテイン サルボ 150
2: オレンジ ライナー 104 リスペクト アイレス 16 レフト エンド クリア スワンプ ゴルフ アライバー
0: オレンジ ライナー 602 ディフェンダー の メインテイン 7000 Orange Liner 602, Defender Maintain 7000.
1: 7000, Orange Liner 602.
0: Orange Liner 602, Contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Orange Liner 602.

0: Sector 1, 2, clear.
1: Sector 1, go ahead.
0: Sector 1, 2, clear to Tokyo International Airport via radar vector to Baikon. Now flying 210, vector to Baikon and maintain 6,000.
1: Sector 2, clear to Tokyo International Airport via radar vector to Baikon, heading 210, maintain 6,000.
0: Sector 1, 2, and expect LDA with whiskey runway 22 approach.
1: Whiskey runway 22.
0: オレンジライナー104、ディフェンダーのメインテイン11,000。
1: オレンジライナー104、ディフェンダーのメインテイン11,000。
0: ダイナスティー102、フライリング340、ベクター2、サインプロスコース、ディフェンダーのメインテイン7,000。
1: フライヘリー340、ディフェンダー7,000、ダイナスティー102。

0: Virginia 73, descend and maintain 8000.
1: Descend and maintain 8000, Virginia 73. Tokyo approach, good morning, Cebu 5054, information Papa, descending level 240.
0: Step 50544, Tokyo approach, runway 16 Lima, expect Yankee, runway 16 left approach. Clear by a route as golf arrival, descend and maintain turbo 150.
1: Descend and maintain flight level 150, ILS Yankee, runway 16 Lima, by a route as golf arrival, Cebu 5054.
0: オリジナルには500リクレアドレクトヴィーナス。
2: Thank you, ディレクトヴィーナス、オリジナル500。
0: オリジナルには104リデュース2200ノース。
3: オリジナルには104リデュース200ノース。
0: オリジナルには104コンタクト東京レーダー120デシマル中。
3: 1202オリジナルには104。
0: Virginia 73, リクレードディレクト、ジェミン。
1: ジェミン、Virginia 73。
0: チェクター12、コンタクト東京アプローチ、119-1。
4: 東京アプローチ、119-1。

0: スマーキャー280、コンタクト東京レーダー120-0、レスポンド2。スマーキャー280、グレイト。グレイト。オリジナル500、フライディング360、ベクター2500、ベクター2500、オリジナル500。
1: タオーカー800、リクリアドレクトビーナー。
2: Direct to Venus, I'll have a page with you, thank you.

0: 就普罗 TG 至 105 City passing runway 182 standing runway 150 direct clip。
1: 接下1153 Tokyo approach information Romeo and Narita Connect 3007 runway 16 Lima。
0: Terminal 3007 runway 16 Lima information Romeo 接收1153。
1: 接下1153 cleared via swamp golf arrival descent reach 150 y grip。
0: Descent reach 150 y grip swamp golf arrival 接收1153。
1: レーザー1103、コンタクト東京レーダー120.2。
0: レーダー1202、接収 1103。
1: イーバー198、ディセントリーズ10000バイブース。
2: ディセントリーズ10000バイブース、イーバー198。
1: レーダーと E005 ヘリング。

0: モンゴリア501リクエアディレクカシオ。
1: 大丈夫カシオモンゴリア501。
0: ファイナンス791リクエアディレクトゥコーペン、ディセントリー1000バイコーペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: アファルフェリサレンス791。
0: ファイナンス791リクエアディレクコーペン、ディセントリー1000バイコーペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: Cancel this direction, direct to Copen, 791.
0: Finance 791. Descent reach 1000 by Copen.
2: Descent by 1000 by Copen and direct to Copen, 791.
0: Line 7801, descent maintain 13000.
3: Descent maintain 13000, turn southern A101.
0: Double K 800, turn left heading 340.
4: Left heading 340, Starbucker 800.
0: Starbucker 800, Parker left turn heading 320.
4: Left heading 320, Starbucker 800.

0: メダソダン810はリピアディレクカシオ、ディセンダーメインテン11000。
1: Descend and maintain 11000 direct to Casio, China Southern A101.

0: オレンジライナー640、ターンレステリング340。
1: レスト340、オレンジライナー640。
0: ユナイテッド143、ディスターメインテイン、9000。
1: 9000、
0: キャッセイ526、コンタクトナリサタワー、ワンワイトデシモ35。
1: 118-35、キャッセイ526、オン。

0: エージャパン102、ウリクリアディレクト、ヴィーナス、ディストラメインテンフラルボ150。
1: So, Venus, descend maintain 150, I define it as a
0: thing. Orange line 128, fly heading 190, vector to fire approach code, maintain 9000.
2: Fire heading 190, maintain 9000, orange line 128.

0: コーディニア604、コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 東京レーダー120デシモ2、コーディニア604、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、グッデイ。

0: キャナ3フライヘディング290ベクター2ファイアプローチコール。
1: ヘディング290エアキャナ3。
0: エアジャパン102フライヘディング340ベクター2ファイアプローチコール。
2: ヘディング340ベクター2ファイアプローチコール。エアジャパン808032。

0: フィリピン434、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスタラメインテンスカルボ150。
1: Okay, they're at Venus, descend maintain flight level 150, Philippines 434.
0: Jet speed 128, we clear direct Casio.
2: Casio, jet speed 128.

0: ZP29 コンタクト東京ライダー120デシモ2
1: 202 ZP29
0: オレンジライダー112コンタクト東京ライダー120デシモ2
2: 東京ライダー1202オレンジライダー112
0: フィリピン434リクリアディレクカシオメインテン10000
3: クリアディレクカシオメインテン10000フィリピン434

0: Tokyo approach airpeace 574, leaving flight 177, descent 150 by grip, information Sierra.
1: Airpeace 574, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 16, left approach, information Victor is current, Narita QNH 3007.
0: QNH 3007, expect ILS Zulu, runway 16, left airpeace 574.
1: Airbus 574, cleared via Swamp Golf Arrival, maintain flight level 150.
0: Clear via Swamp Golf Arrival, maintain flight level 150, Airbus 574.
1: Philippine 434, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Philippine 434.
1: オリーポイント0、リクリアディレクトコーペン、ディセントリーチ10,000バイコーペン、キャンセルスピードレシーブ。
3: ディレクトコーペン、ディセントリーチ10,000バイコーペン、キャンセルスピードレシーブ、オリーポイント0。

0: 到着クロージングタクロン、オレポーポン、エッジ3ディリン、レベル1、エッジ6ディリン、レベル1、5ゼロ、ブディ、インパッションフィクター。
1: デルタルファー8番7ロミオスタンバイ。

0: ジュレットアルファ817ロミオ、リクレアダイレクト大島ナウ。
1: リクレアダイレクト大島、ジュレットアルファ
2: 817ロミオ。
0: オニコンプレンディストロメンテイン117ロミオ。
3: ディステンス118ロミオ。
0: ボヘニア603ロミオ。
3: Reduce speed 230ノットスペイン608。

0: オレンジライナー506東京アプローチランウェイ16レフトレビアルータスゴルフアライバルランウェイ16レフトクリアルータスゴルフアライバルオレンジライナー506オーニッポン494リクリアディレクトコペンディステントリーチ103ダンバイコペンオーニッポン812メインテンスピード280ノット
1: メインテン280ノットナンバー912

0: レーダー120デシマルツー。東京レーダーマ
1: ック。オニポン2178ディターメンテンハルボー150 UFC2270 の。
2: ディターメンテンハルボー150 UFC2270 のオニポン2178。ユナイテッド
1: シャドウ8480リモナビゲーション。ナリサタワーバイディスマンテリー10ターザンバイコペン。オレンジライナー506リデュース P2250 の。
3: スピード250、オレンジライナー506。
1: グレーターベース320、フライヘリング0620、ベクター2コペン、エンダリデュース P2250 の。
4: ヘリング060、P250、グレーベース220。
1: オレンジライナー506、ターンレフヘリング030。
3: ターンレフヘリング030、オレンジライナー506。

0: オレンジライナー506、レジモナビゲーション、
1: ユナイテッド6、ウィンカー、ディスノーバー、ディスコメンテン、ワン、ツー、サンサン。
2: レジモナビゲーション、コペン、コペン、ワン、ゼロ、サーズ、ロジャー、ファズ、シ
0: ュレック、ツー、ワン、ゼロ、コンタクト、東京、レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デスマル、ツー。
3: 東京、レーダー、ワン、ツー、ゼロ、ツー、グレイ、キュレックス、ツー、ワン、ゼロ。
1: ユナイテッド、ワン、ライナー、シュレイ、ワン、ワン、サーズ、
4: ユナイテッド、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、
0: オーニポン2178リクリエイジベクティーヴィーナス。
5: リクリエイジベクティーヴィーナス、オーニポン2178。チェックインフォ
2: ーチコリチワイビーチ666、
1: 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200,
2: 50 on runway 16 left, airspeed 66. Roger, 506, confirm, Copen, 10,000.
0: Affirmative. Radar base 320, expedite descent through flightable 200.
5: Expedite descent through flightable 200, get a base, 60.
6: Okay, first try, pitch 356, passing level 274, distance 240 by Mama, so take 3.
0: Air Beach 356, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Rutas, golf arrival.
6: 16 left, clear via Rutas, golf arrival, air Beach 356.

0: 東京アプローチジャパンエア3084ディセンディングというフライトレベル240リビュー277インフォメーションヤンキ
1: ージャパンエア3084東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイヤールーテスゴルフアライバルディセンドメインテンフライトレベル150
0: ジャパンネア3084ランウェイ16レフトクレービアルータスゴルフアライバルディセンドフライトレベル150

0: Airlines 88, descend via star to 8000.
1: Land is star to 8000, Skytown 888.
2: Japan Air 750, re-clear direct to Kopen.
3: Re-clear direct to Kopen, Japan Air 750.
4: キャプロチャレンジライナー426リミックスラベル2774 240バイママスウィズズール
2: オレンジライナー426ソーチアプローチランウェイ16レフトクリアルバイヤールーダスゴルフアライバルリクリアダイレクトビーナス
0: ジャパンエアスターズリーディフェンバイアスターズライド
4: ランウェイ16レフトクリアルバイヤールーダスゴルフアライバルリクリアダイレクトビーナスジャパンエアスターズライドランウェイ16レフトクリアルバイヤールーダスゴルフアライバルリクリアダイレクトビーナスジャパンエアスターズライドランウェイ16

0: 観光シャトル870、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: Japan has 061, descend by your star to 8000.
2: Descend by your star to 8000, Japan 061.
0: オレンジライナー426、クイックリアイダイレクト、コペン、リセントリーチ、10000バイコペン、キャンセルコペン、スティールディクション。
3: クイックリアイダイレクト、コペン、リセントリーチ、10000バイコペン、キャンセルコペン、スティールディクション、オレンジライナー426。

0: コルニコン181コンタクト東京アクション成田タワー118-09。
1: コルニコン181日本181。
2: ジャパンエア740リプリアイダイレクトビーナー。
3: ディレクトビーナー、ジャパンエア740。

0: Japano 712, declare direct to Copen.
1: Japano
0: 712, declare direct to Copen. Japano 740, descend maintain flight 150.ダイナスティ104、リセンドバイアスター10000。
2: ダイナスティ104、ダイナスティ104。

0: 青森コーナイラントゥーゼロリクエアディレクトコペンリセナドフィンテイン1033キャンセルコペンリストリクション。
1: This is Copen 1000, cancel Copen restriction at the moment. Confirm Copen all restriction?
0: Copen all restriction is cancelled.
1: This is Copen 1000, Copen all restriction cancelled.

ですからさ、525ヤンキー東京アプローチだが、クリアルバイヤールータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16です。

0: オレンジライナー800、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスナルメインテン、9000。
1: フライヘディング170、ディスナルメインテン、9000、オレンジライナー800。

0: Tokyo approach, join the 632 DB Paribo, 2903 extend Paribo, 243 information Bravo.
1: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ16レッツクレアルビアルータースゴルフアライバル次車のメインテンファルボ150
0: はい16レッツクレアルビアルータースゴルフアライバル次車メインテンファルボ150オレンジライナー632
1: オレンジライナー800ターンライトヘディング190
0: ターンライトヘディング190オレンジライナー800

0: Japan Air H664 traffic. 9 o'clock 10 miles east 1, leaving 8600 to 9000.787.
1: Recognize Japan Air H664.
0: Yep.オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120オレンジライナー800
0: ジャパンエア H664 フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコースメインテインコレクション27のメインテイン100000
1: ヘディング340エンド100000ジャパンエア H664
0: キャセイ450リクリアードディレクトブースディセナのメインテイン100000
3: リクリアードディレクトブースディセナのメインテイン100000キャセイ450

0: デルタアルファ525ヤンキー、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、デルタアルファ525ヤンキー。
0: オレンジライナー632、リクリアードディレクトブース、ディセラのメインテン10ファーザー。
1: ディレクトブース10ファーザー、オレンジライナー632。

0: オールステーション東京プロ成田キュニス3004キュニス3004
1: 東京アプローチのリンポン9904リズムファイル1982150クリスフォーメーションブラボ
0: ー。オーニポン9904東京アプローチランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアスワンゴルスターライバーディセントリスファイルボー150バイグリス。
1: オーニポン904ランウェイヤンキーアイルスヤンキーランウェイ16レスアプローチファイアスワンゴルスターライバー先導クリスタスファイル150
0: 日本9904成田キュニス3004インフォメーションチャーリー。
1: キャンセルキュニス3004インフォメーションチャーリーベイダー。

0: オーニッポンナイナゼロフォー、リクリアードディレクトビクセン、ディセントリーチワンワンターザンバイビクセン。
1: オーニッポンナイナゼロフォー、リクリアードディレクトビクセン、ディセントリーチワンワンターザンバイビクセン。

0: オレンジライナー632、トラフィック11オクロック、ワンサイマン、ファーストイーストバーン、ナイナーターザーン、ゴルフストリーム6。
1: バジャーナー、632、ルキングアップ。
0: Cathay 450, descend and maintain 6000.
1: Descend and maintain 6000, Cathay 450. So the approach Singapore 11, right left 2, right left 150 by left 4.
0: Singapore 11, Tokyo approach. Report passing altitude again.
1: Passing flight level 206, Singapore 11.
0: Singapore 11, Naga, runway 16, expect RS Yankee, runway 16, left approach, clear via Spock, golf arrival, descent reach fireball 150 by left port.
1: Flight 150 by left port, Spock, golf, RS Yankee, runway 16, Singapore 11.
0: Singapore 11, Narita Kenneth 3004, information Charlie.
1: 3004, Singapore 11.

0: Station calling second call sign.
1: Delta Alpha 8893
0: Delta Alpha 8893 standby. Delta Alpha 8893 go ahead.
1: 8893 2 mile north of Delta Alpha Charlie, proceeding to Shizuoka Nikkei.
0: Delta Alpha 8893 report present position again.
1: Now, 21 mile north of XA Alpha Charlie, proceeding to Shizuoka Airport.
2: Delta Alpha 8893、トランスミッション切れてるんですが、20マイルほど、北側の、XA アルファチャーリー大島ボルタップでしょうか。
1: はい、その通りでございます。8893。
2: はい、Delta Alpha 8893了解です。横田の空域に飛んでる感じでしょうか。
1: 横田にこちらコンタクトしろと言われたのですが、
2: 周波数の方、横田の方でしたらば、こちら今成田の方のアプローチになってます。
1: あ、失礼いたしました。エジナシ
2: ー確認お願いします。
1: エジナシ
0: ー、オーニポン904ターンライティリング240ディスナーのメインテン6000。
3: オーニポン904ターンライティリング240ディスナーのメインテン6000。
0: オレンジライナー632フライヘリング330ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000。
3: ヘリング330、メインテン1ドローターズ、オンジャーナー632。
0: シンガポール12、リクリアードディレクトビーナー。
4: リクリアードディレクトビーナー、ビクターエコー、ノベンバー、ユニフォームゼラ、シンガポール12。
0: アパ
5: ー。Thank you, approach get to star 9, passing flight level 264, descent flight level 240, receive Charlie.
0: ジェットスター9の東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクリアルビアルーター、ゴルフアライバー、ディセナーのメインテン、ファーレボー150。
5: Is the maintain flight level 150 16 left by the Rudis Golf arrival? Just 9.
0: All Nippon 904, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: All Nippon 904, contact Tokyo radar 120 decimal 2. Good day.
0: Orange Liner 632, turn left heading 310, decimal maintain 9000.
3: Heading 310, 9000, Orange Liner 632.
0: ジェットスターナイナー、リクリアードディレクトビーナ
5: ー。ディレクトビーナー、ジェットスターナイナ
0: ー。オレンジライナー632、リセナーのメインテン6000、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: リセン6000、レーダー120 2、オレンジライナー632。

0: デッドスターナイナーディセントリーチ10,000 by コペンキャンセルスピードリスリクション
1: 10,000 by コペンデッドスターナイナ
0: ーデッドスターナイナーキャンセルスピードリスリクションオーバーコペン
1: コピーキャンセルスピードオーバーコペン Thank you デッドスターナイナ
0: ーシンガポール11コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2シンガポール11クリック
0: レイ
3: コリア
0: ンヤー707東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアス1ゴルフアライバーメインティンファイルボー150
3: テクロニー16レフトクランプゴルフアライバーセンプラレベル150コリアンヤー707
0: 日本カゴ141リセナのメインティン12000オールステーション東京アプローチ成田急に3004パラレル ILS アプローチスランウェイ16レフトエンライトタイムプログレス

0: All Nippon 9930, descend maintain flight level 150.
1: Maintain flight level 150, All Nippon 9930.
0: Jet Star 25, Tokyo Approach, climbing runway 16 left, cleared via Lutas Golf Arrival. Descend and maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, cruising Golf Arrival, descend flight to 150, Jet Star 25.
0: Orange Liner 624, fly heading 010, vector to final approach course, maintain 10,000.
3: フライヒリング010、メンティン10,000、オレンジライナー624。
0: オーニッポン930、リクリアダイレクトブース。
1: ダイレクトブース、オーニッポン930。
0: ジェットスター25、リクリアダイレクトビーナー。
2: リクリアビーナー、ジェットスター25。

0: APH-360, contact 東京レーダー、120.2。
1: 120.2、APH-360。
0: オールニッポン930、Reduce Speed 250の。
2: Reduce Speed 250の、オールニッポン930。
0: セットスタート5、リクリアダイレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
3: Direct to boost and 10000バイブース、セットスタート5。
0: チェンチェンアシック51、トラフィック、ション、トラフィック10オークロック、10マイル、スタート1、クライミット9000、エバス320。
4: Looking for surface, to the AO651。
0: チェンチェンアシック51、ロジャー。

0: All 日本 930 Reduce Speed to 230 knots Contact 東京レーダー 120.02
1: Reduce 230 knots Contact 120.02 All 日本 930
0: ジェットスター25、クリアブトラフィック、ターン、レフテリング340。
1: レフテリング340、ジェットスター25。
0: ジェットスター25、リサンドメインテン、6000。
1: 6000、ジェットスター25。

0: アシャーナ106スカイヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコース リクラのメインテン9000
1: Right turning 190, descending 9er, Dow Jones, Ashana 106.
0: Ashana 106, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
1: Radar 120, decimal 2, Ashana 106.
2: Tokyo Prague, good day, Lot 79er, descending club level 150, over Guri,
0: Lot 79er, Tokyo Approach, report altitude.
2: Again, Lot
0: 79. Lot 79, report passing altitude.
2: Passing to 173,000, Lot 79.
0: Lot 79, radar, runway 16X, clear the VS1, golf arrival, maintain servo 150.
2: Maintain servo 150, from golf arrival, Lot 79.
0: Lot 79, confirm runway 16 Lima.
2: 16 Lima, yes, Lot 79.
0: エアチャイナ433、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10,000。
3: メインテン10,000、フライヘディング340、エアチャイナ433。
0: オレンジライナー404、リクリアードディレクトブース、リセナのメインテン10,000。
4: ダイレクトブース、センター10,000、オレンジライナー404。

0: ロース7ライナーリクレアードディレクトビクセンビサナのメインテン11000
1: ビクセンビサナのメインテン11000ロース7ライナー

0: エアチャイナ9919リクリアードディレクトブースディセラノメインテン10000
1: ラジオブースディセラノメインテン10000エアチャイナ
0: 919エアチャイナ433コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2エアチャイナ423グレー

0: マレーシア404 traffic in sight.
1: Thank you. マレーシア70成田県に300 はい、インフォメーションエコー。
0: Unit 1300

0: Pick up Echo Engine now, 508, leaving high altitude 269, descending high altitude 360 by Momaki Echo.
1: Orange Liner 508, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Router, Golf Arrival, Cessna no maintain, Salvo 160.
0: Runway 16 left, clear via Router, Golf Arrival, descend high altitude 160, Orange Liner 508.
1: Orange Liner 404, Cessna no maintain, 6000.
2: Descend to 6000, Orange Liner 404.
1: Air China.
3: 2799, heavy descending, flight of 150 to reach 25 left.
1: New Zealand 999, Tokyo Approach, Rada, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
3: Expect Iris Yankee, runway 16 left, New Zealand 99.
1: Air China 919, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 340, and maintain 10,000, Air China 919.
1: オレンジライナー404、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、オレンジライナー404。
1: ニュージーランド999、クリアルビア、ルグラ、ゴールスパライバーを、ディセントリッチ、ファルボー、150、バイバグラ。
3: セーティー、ラブラ、ゴールス、アライバー、アンド、フライバー、150、バイバグラ、ニュージーランド999。
1: オレンジライナー508、リクリアード、ディレクト、ビーナー。
0: ディレクト、ビーナー、オレンジライナー、508。

0: マレーシアン70リクリアードディレクトコペンディセントリー10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: Descend to Copen and reach one by 10,000 feet, Malaysia 70.
0: Malaysia 70, direct to Copen and cancel speed restriction.
1: Direct Copen and cancel speed restriction 10,000 feet, Malaysia 70.
0: New Zealand 999, return on maintain 8,000.
2: Return on maintain 8,000, New Zealand 799.
0: RC 3 4キャプラー成田県立3005インフォメーションエコー

0: スタンドカゴ A386 リクリアードディレクトビクセン、ミシャナのメインテン、ワンワンターザン。
1: スタンドカゴ A386 リクリアードディレクトビクセン、ミシャナのメインテン、ワンワンターザン。

0: オレンジライナー 501 リクリアードディレクトコペン、ディセントリーチ10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: ダイレクトコペン、ディセントリーチ10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー 501。

0: ルスハンドカーゴ H386 コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2ロスハンドカーゴ H386 東京レーダー120デシマル2さよなら
0: さよなら。アイラハンゴク324フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースディショナルメインテンス7000
1: Fly heading 180, descend maintain 7000 at angle 324.

0: Tokyo approach to route 5056, sending level 240, information echo.
1: 5056, Tokyo capital is default altitude.
0: Again, please, to route 5056.
1: 5056, default passing altitude.
0: Passing altitude, flight level 2905, to route 5056.
1: 5056, Tokyo, expect that is the Yankee, runway 16 left approach, clear via Ruta, false arrival, descend maintain level 160.
0: Ascend maintain level 160, Ruta's golf arrival, ILS Yankee 16 left, Cebu 5056.
1: Idle Hangok 324, turn right heading 200.
0: Right turn 200 at Hangok 324. First Cebu 5056, confirm descend 160.
1: Cebu 5056, affirm.
0: Sir, descend level 160, Cebu 5056.
1: ニュージーラン999、リクリーンアウトディレクト、カッシオ、ディセラのメインテン6000。
2: ディセラのメインテン6000、ディレクト、カッシオ、ニュージーランド99。
1: マレーシア70、フライヘディング330、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
3: ヘディング330、and ヘディング、sorry、メインテン10000 feet、マレーシア70。
1: セル5056、リクリーンアウトディレクト、ビーナー。
0: Direct Venus, Cebu 5056.
1: Idle Hangok 324, contact Tokyo radar 120.2.
0: 120.2, Idle Hangok 324, say.
1: Make

0: Tokyo first class southern airplane 166 direct Korean Air Korea flyway 160 correction flyway 150 heading flyway 173 with Charlie.
1: Airplane 166 Tokyo approach runway 16 left, expect RS Yankee runway 16 left approach. Clear via Swamp Golf arrival, maintain firewall 150.
0: RS Yankee runway 16 left, clear via Swamp Golf arrival, maintain firewall 150, Airplane 166.
1: Malaysia 70, decimal maintain 8000, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Decimal maintain 8000, contact 120, decimal 2, Malaysia 70, thank you, greeting
1: オレンジライナー508、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
3: フライヘディング360、メインテイン10000、オレンジライナー508。
4: 東京アプローチ、8518、リビング522、57、2502、40、ウィズエ

0: All Nippon 8-5-9, Tokyo Approach, runway 16-left, expect RS Yankee, runway 16-left approach.
1: Runway 16-left, All Nippon 8-5-1-8.
0: All Nippon 8-5-1-8, clear via Lutas Golf Arrival, descend on maintain servo 150.
1: Clear via Lutas Golf Arrival, descend flight 150, All Nippon 8-5-1-8.
0: Orange Liner has right turn, left heading 330, descend on maintain 6000.
2: Left heading 330, descend 6000, Orange Liner 508.
0: ニュージーランドナイナーナイナー、リクリアードディレクトジェミン。
3: ディレクトジェミン、ニュージーランドナイナ
0: ー。オールステーション東京アプローチ、成田県に3005、インフォメーションゴルフ。オーニポン8518、リクリアードディレクトビーナー。
1: ディレクトビーナー、ソーリポン8518。
0: オレンジライナー508、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120、オレンジライナー508。
0: ニュージーランド999、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 1202、ニュージーランド99。
0: ジャーマンカーゴ590東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバーをメインテンサルボー150
4: クリアルスワンプゴルフアライバーセクターレス16レフインテンサルボーランウェイ150
0: ジャーマンカーゴ590、コンファーム、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
4: アイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、エクスペクターレス。
0: リアクション166、リクリーンアードディレクト、ビクセン、ディセナルメインテン、11000。
1: クロダレ、ビクセン、ディセナルメインテン、11000、エクスペクターレス。トキアプローチ、ヒロー、コーナー61、ロンドステップ2、ワンダブル240、バイ、ママ、ウィッシュ、エクス。
0: カンタ61東京アプローチリポートアルティチュード
1: パーソンスパーレベル255
0: カンタ61ラジャーランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアルータースゴルフアライバーオディセナルメインテンファレボー150
1: ランウェイ16レスエクスペクティングディアイレスヤンキークリアルビアルータースゴルフアライバーオディセン
0: オールステーション東京アプローチ成田県に3005インフォメーションゴルフ
1: ロジャーコピー3005オンゴルフ

0: エアスプリング6217、リクリーナードディレクトビーナス、リスナーのメンテンサルボー150。
1: Clear direct to vendors, descend via level 150, air spring 6217.

0: 地上1109リクリアードディレクトビクセン、ルシャナのメインテン11000。
1: ディレクトビクセン、ルシャナの11000、地上1109。
0: カンタ61スカイヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: Heading 340 and descend and maintain 10,000 Qantas 61.
0: Orange Liner 14, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Rutas, Golf Arrival, descend to reach Farvo 240, by Mama.
3: Runway 16 left, cleared via Rutas, Golf Arrival, descend to reach 240, by Mama, Orange Liner 14.
0: ダイナスティー108、ディサラのメインテン、ファルボー180。
2: ディサラのメインテン、ファルボー180、ダイナスティー108。

0: ホテルトキョレーダー120.2ジョジョ109オークデイ。
1: エアスプリング617トラフィック10オークロック10マイルパースイート1 9000ボーイング737。
2: セカンドブリッジエアスプリング6217。

0: Dynasty 108 Liquor Direct Kobe Disneyland Maintain 10,000 Cancel Restriction
1: Direct Kobe Disneyland 10,000 Cancel Restriction Dynasty 108
0: オレンジライナー14リカディレクト B ナースミステラメンテークライブ150
1: オレンジライナー150コメンテナー14

0: エアスプリング617フライヘディング360ビクターというファイナルアプローチコースディスラメンテン6000
1: フライヘディング360ディスタント6000エアスプリング6217

0: エアスプリング6217コンタクト東京レーダー120デシマル9
1: レーダー120デシマル9エアスプリング6217
0: ダイナシティ108トラフィック10オクロック12マイルサウスイースト版ナイナータウザボイング787
1: ダイナシティ108 looking out
0: カンタ7ライナーフライヘディング320ベクター2ファイナルアプローチコース
1: 320 for final approach course コース7 9

0: Tokyo approach Japan Air 940, leading feather 273, descending feather 240 with golf.
1: Japan Air 940, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas golf arrival.
0: Runway 16 left, clear via Lutas golf arrival, Japan Air 940.
1: Japan Air 942, descending to flight level 150, cross Mamas at the below flight level 240.
0: 以前のフライトレベル150、ママスアットアビローフライトレベル240、ジャパンエア940。
1: ダイナシティ108フライヒリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセラメンテン6000。
2: ディセン6000、レフトヘリング360、ダイナシティ108。

0: Japan Airlines 4 to Lisa Direction, Kobe, 2010,000 by Kobe, can for speed restriction.
1: Japan Airlines 4 to sorry, cutting out.
0: Japan Airlines 4 to Lisa Direction, Kobe, 2010,000 by Kobe, can for speed restriction.
1: ディレクトコペン、2000リッチ10,000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション、ジャパンエア940。

0: エアソーセブンプラスリーフライヘディング1970ベクターズファイナルアプローチコースメインテン1-1000
1: ヘディング1970ベクターズファイナルアプローチコースメインテン1-1000ステップ3

0: 東京アプローチオニコン8442リーディングレベル267エンジン240インフォメーションホテルリクエストランクグライフルフォーレンジルパフォーマンス
1: オニコン8442アワーランキングランクレイス16コンファームユーリクエスト16ライス
0: アファームトル16ライトリクエストパフォーマンス
1: オニポエットフォートゥーラザイクスペクタイレスヤンキーランベワンティクスライトアプローチクリアデビアスワンブゴルフアライバー
2: 東京ゴテイサーキス300エベタキスライトアブルワンティクスローランティサンワンファイクス
1: ローサーキス300と東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーワンティクスレフトアプローチクリアデビアスワンブゴルフアライバーメンテフラレボー150
2: アイレスヤンキーワンティクスレフトアンSwamp Boat Arrival, descent 150, maintain 150, and this is available.

0: TSRV 165, so 300.
1: Thank you, 300. Unless safety reason, take runway 16 left.
0: Roger, 16 left, confirm, so 300.
1: Thank you, 300. Affirm, you are running runway 16 left.
0: Runway 16 left, so 300.
1: Okay, Tokyo Nippon 8442, IGN 316, right, and confirm, clear via Lutas Golf Arrival. Oh, Nippon 842, clear via Lutas Golf Arrival, this is
2: Lutas Golf Arrival,
1: Japania 942, this is 6000.
3: This is 6000, Japania 942.
1: Taiki 30, Rika Direct, Vixen, this is 11000.
0: Direct Vixen, this is 11000, Taiki 300.
4: Metropolitan Center, 114, leaving 219-4150, Himalayan Hotel.
1: フォレンジライナー114、東京アプローチランウェイ16レスト、クレルビアスワンプ、ゴルフ、アライバーを、ディセントリーチ、フラレボ150バイグリープ。
4: 916、レスト、クレルビアスワンプ、ゴルフ、150バイグリープ、フォレンジライナー114。
1: ジャパニアライナー42、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイ6000。
3: Heading 340, maintain 6000, Japan 942.
1: All Nippon 8442, Rika Direct Venus.
2: Direct Venus, only point 442.

0: オレンジライナー114フライヒリング1970ビクターというファイナルアプローチコース、メインテン11000
1: ヘリ1970 11000オレンジライナー114

0: ディーバー196クロスコーペン、あと1033キャンセルコーペン、スピードリストリクション。
1: クロスコーペン、1033、キャンセルリストリクション、コーペン。

0: Warning for line 442, turn left heading 320.
1: Left heading 320, warning for 8442.
2: だからこうやろうかね。全然あれに書いてなかったけど。

0: サウカー A04、4マイルスのバーディーターン、レフトヘディング190、リーストロメンテン、ワーターザ、800、キャファリス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: Heading 190, descend 1800, clear RS Yankee runway 16 left, approach Stalker 804.
0: Bohemian 630, turn left heading 340, descend and maintain 6000.
2: Lapping 340, descend 17, 6000 feet, Bohemian 630.

0: スクーター A74 ターンレスディン340ディストロメンテン6000
1: Left heading 340, descend maintain 6000 for the 874.
0: JP25, turn left heading 240.
2: Left heading 240, JP25.

0: JP25 contact 成田タワー1番デシマ35
1: 11S35 JP25
0: ご覧や713 fly heading 200 vector 2 final push course maintain 9000
2: heading 200 maintain 9000 ご覧や713

0: 日本カー202、リクリアディレクト、ビーナス、イストラメンテン、フライトベル150。コライア9551、リデュースピード2、30ノーテン、ディストラメンテン、7000。
1: リデュースピード230ノーテン、ディセンディング7000、クイナ9551。
0: スクーター A74、ターン、レフトヘディング2、970。
2: レフトヘディング2、970、クライ74。
0: ボヘニアン630、4マイルスフロムバーディー、ターン、レフトヘディング1970、クエドファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトハンドローズ。
3: ランウェイ190、クリアプティアイウェイス、ヤンキー、16、レフトアプローチ、ウィンド630。
0: ボレアン713、ターン、ライトヘディング2、970、ディストロメンテン、4000。
4: ターン、ライトヘディング2、970、ディストロメンテン、4000、クリアネアステブランスリー。
0: ボレアン9551、ターン、ライトヘディング2、970。
1: ライトヘディング2、970、クリアネア9551。
0: スクーター A74 ターンレフトヘディング2 50 ディストロメンテン1800
2: レフトヘディング2 50ディストロメンテン1800スクーター A74

0: 日本カーフューズロトゥーリクラディレクトゥーコペンディストロメンテン1033キャンセルコペンオールリストリクション
1: キャンセルコペンキャンセルコペンオールリストリクションキャンセルコペンオールリストリクションコペンオールリストリクション
2: アプローチコリアン713リクエストリズムノーマルスピード
0: コリアン713ターンレフトヘディング270リデュースピード1900ノース
2: ターンレフトヘディング270リデュースピード1900ノースコリアン713
0: コリアン9551ターンレフトヘディング270リデュースピード210ノース
3: レフトヘディング270リデュースピード210ノースコリアン9551
0: コリアン9551ディストロメンテン5000
3: ディセンディング5000コリアン9551
2: 374 request reduce speed
0: スクーター S74 リデュース

0: ブレー9555リディスピート1907の全ディストロメンテン4000
1: リディスピート1907の全リディスピート4000クレーン9551
0: ブレーン7134マイスロンバディターンレフトディン1907フェドファリスヤンキーランベイ16レフトアプローチ
2: 1 left heading 1900, clear Iris Yankee runway 16 left, confirm resume normal speed.
0: Korean 713, affirm resume normal speed.
2: Resume normal speed, Korean 713.
0: Korean 99551, 5 miles from Senak Town, left heading 1900, distro maintain 2800, Japanese Yankee runway 16 right approach.
1: Left side heading 190, descending 2800, clear Iris Yankee 16 right approach, Korean 90551.

0: 東京アプローチ、オレンジライナー18、アプローチインフライベル240、インフォメーションキロ。
1: オレンジライナー18、東京アプローチ、クリアルバイヤー、ルータスゴルフアライバル、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16です。
0: クリアルバイヤー、ルータスゴルフアライバル、ヤンキー16です。オレンジライナー18。

0: オレンジライナー512、トルキアペルチクレルバイルータスゴルフアライバル、エスペクタイルスヤンキー、ランウェイ16です。オレンジライナー18、リクレルディレクトジェミン、エンドリセンダルメンテイン6000、クレーブディパッチャートラフィック。オレンジライナー512、リクレルディレクトヴィーナス、リセンダルメンテインフライアブル150。UPS 117, declare directo, booth. Descend to reach 10,000 by booth.
1: Understand, direct booth 10,000 by booth, UPS 117.
2: Singapore, Stevens, 1-2-0-2, descend until level 2-4-0-1 kilo.
0: Transcatcher 202, Tokyo Approach, cleared by Rutas Golf Arrival. Expect RF Yankee, runway 16 left.
2: Good Rutas Golf Arrival, expect RF Yankee, 16 left, Transcatcher 202.
0: And Transcatcher 202, descend and maintain for level 150.
2: I'll continue descend level 150, Transcatcher 202.

0: オレンジライナー1、ナイスコンタクト、東京レーダー、1、2、0、デスマル2。
1: 1、2、0、2、オレンジライナー、1、8。
0: スマートキャット、2、0、2、リクライナー、ディレクト、ウィーナー。
2: 東京、ダイドウィーナー、スマートキャット、2、0、2。東
3: 京、エッチナー、バイフォーファイル、ディセント、バイラボー、2、4、テオ。
0: エッチナー、1、4、5、東京アプローチ、クレルバイア、ルータス、ゴルフアライバル、エクスペクト、アリス、ヤンキー、ランウェイ、1、6、レ。
3: Lotus Golf approach LS versus left Yankee, HNR 145.
0: And HNR 145, descend and maintain flight level 150.
3: Descend and maintain flight level 150, HNR 145.
0: Orange Liner 18, contact

0: AIP313 東京アプローチクリブニー、エクスタルヒヤンキーランベルマスク、レフトアプローチ、クレピアルータスゴルファライボー。AIP382, contact tower mile, the smooth refining.
1: 1-5-3-5, we'll be 582,
0: break. Okay. Air China 145, reduce speed to 170 knots.
2: Reduce speed to 170 knots, Air China 145.
0: AIP313, clear direct to Venus. Descend and maintain fireball, caution, maintain fireball 240, direct to Venus.

0: エアチャイナ145コンタクト成田タワー、ワンワンエデスマルスリーファイ。
1: ワンワンエデスマルスリーファイ、エアチャイナ145。
0: ダイナシー106コンティニュープレゼントヘディング、ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: レジネーティング、ダイナシー106。

0: エアピース313、リクリアードディレクトコペン、リセナのメインテン、ワンゼロターザン、キャンセルコペン、オールリスティクション。
1: リセナのコペン、リセナのワンゼロターザン、キャンセル、オールリスティクション、コペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナのコペン、リセナ

0: コリアンヤー705リクリアードディレクトディクセン、ディセラノメインテン11ターザン。
1: ダレクトディクセン、ディセラノメインテン11000クリアード705。
0: アシャナ108ディセラノメインテン3ターザン。
2: ディセン3ターザン、アシャナ108。
0: AP313 ターンレスリング340。
3: レスリング340、AP313。

0: オレンジライナー616、リクリアードディレクトブース、リセラのメインテン、ワンゼロターザン。
1: ダイクブース、ワンゼロターザン、オレンジライナー616。
0: エアピー313、リポートスピード。
2: ナウ、リードスピード、スピード245、エアピー313。
1: オレンジライナー118、ウィリングファイセブル200、ディフェンスファイセブル150、ウィズミマン。
0: オレンジライナー118、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ランウェイ16、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16レフト、オレンジライナー118。
0: ディスティング254、ターン、ライトヘディング260、ディセンドメインテン6000。
3: ライトヘディング260、ディセンド6000、ジェスプリング254。
0: エアピー313、リリュースピード230の。
2: リリュースピード230、エアピー313。
0: オレンジライナー118、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバル、ディフェンスリースファルボー、150、バイグリープ。
4: スワンプ、ゴルフアライバル、リリュース150、バイグリープ、オレンジライナー118。
0: アシャナワンドライ、ターン、レフェリング230、リセナのメインテン1800。
2: アシャナリング230、リセン1800、アシャナ108。
0: エアピー313、リスナーのメインテン6000。
1: リセント6000、エアピー313。

0: アシャナマンズライト、ファイマスオンバーディー、サンレスリング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローズ。
1: レスンセリング190、クリアルファイレスヤンキー、16レスアプローチ、アシャナ108。
0: エアピーチ T64 東京アプローチ、ランウェイ16レス、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローズ。クリアルビアルータース、ゴールスターライバー、ディセラのメインテンファルボー150。
2: Good to go for about the turn 150 runway 16 left off at 364.
0: Korean Air 705 fly heading 190 Victor 2 final approach course. Descend maintain 9000.
3: Heading 190 Victor 2 final approach course. Descend 9000. Korean Air 705.
0: Jet Spring 254 descend maintain 3000.
4: Descend 3000 Jet Spring 254.
0: All stations Tokyo approach 成田県 H300 H information Mike.

0: エアピース313、リリュースピード2210なす。
1: リリュースピード210、エアピース313。
0: オレンジライナー118、ビクリアードディレクトビクセン、ディセントリーチ11000バイビクセン。
1: ライナーとビクセン、11000バイビクセン、オレンジライナー118。
0: アシャナ108、コンタクト成田タワー、11-35。
2: オンライデシモル35、アシャナオンジェメイクティ。
0: エアピース313、ターンレフトリング320。
1: レフトヘディング320、エアピース313。
0: エアピース364、リクリアードディレクトビーナース。
3: ダイレクトビーナース、エアピース364。

0: エアピース313、リサラのメインテンス、リーターさん。
1: ディフェンス、リーターさん、エアピース313。
0: ジ
1: ェスプリング254、リクエスト、レフトターン。
0: ジェスプリング254、ターン、レフトヘディング210、ディサラのメインテン、1800。
1: レフトヘディング210、ディセンド1800、ジェスプリング254。
0: エアピッチ313、ターン、レフトヘディング300。
1: レフトヘディング300、エアピッチ313。
0: ジェスプリング254、ターン、レフトヘディング190。クリアラファイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフトヘディング190、クリアファイレス、ヤンキー16、レフトアプローチ、ジェスプリング254。
0: コリアンエア705、ターン、ライトヘディング270、ディセラのメインテン、6000。
2: ライトヘディング270、ディセン6000、カティネア705。
0: オレンジライナー118、ライヘディング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
3: メインテン190、メインテン11000、オレンジライナー、
0: 118。
1: リケスノーマンスリー。
0: エアピッチ、コーファーステーションコイン、エアピッチ313。
1: アファーム、リケストノーマンスリー、エアピッチ313。
0: エアピッチ313、ターンレフェリング270、リディスピード2170の。
1: ヘディング270、リディスピード170、エアピッチ313。
0: オレンジライナー118、リサナのメインテン9000。
1: リサナメインテン9000、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー616、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: ヘディング340、メインテン10000、オレンジライナー616。
0: ジェスプリング254、コンタクト成田タワー、11.35。
1: タワー11.35、ジェスプリング254。
0: エアピッチ313、ターンレフトヘディング250。
1: レフトヘディング250、エアピッチ313。
0: エアピッチ364、リクリアードディレクトブース、ディセラのメインテン10000。
4: ダイレクトブース、ディセラ10000、エアピッチ364。

0: コリアンヤー705ディセラのメインテンスリーターザンリリースピード2190ノース
1: ディセン3000スピード190ノースコリアン705
0: エアピー313ターンレスリング230
2: レスリング230エアピー313
0: オレンジライナー616リデュースピード230ノース
3: 230ノートリライナー616
0: エアピー313リセラのメインテン1800
2: リセンド1800エアピー313
0: オレンジライナー118リポートスピード
3: Now reducing 1900, Orange Liner 118.
0: Orange Liner 118, Roger. Orange Liner 616, reduce speed to 210 knots.
3: 210 knots, Orange Liner 616.
0: Airpeed 313, Famous on Body, turn Lettering 1900, Clear Forest Yankee, runway 16 left approach.
2: Lettering 1900, Clear Forest Yankee, 16 left approach, Airpeed 313.
0: Korean Air 705, turn right heading 290.
1: Right hand heading 290, clear air 705.
0: Orange liner 118, turn right heading 260, descend on maintain 6000.
3: Right 260, descend 6000, orange liner 118.
0: Orange liner 616, turn right heading 360, descend on maintain 6000.
3: Heading 360, 6000, orange liner 616.
0: エアピーチ313、コンタクト成田タワー、ワンワイドシマル35。
2: コンタクトタワー、ワンワイド35、エアピーチ313。

0: コリアンエア705ターンレフェリング190インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: ヘリング190インターセプトローカライザー16レフェリング705。
0: オレンジライナー616ターンレフェリング330。
2: ヘリング330オレンジライナー616。
0: オレンジライナー118ディスラノメインテンス3000。
2: ディスラノメインテンス3000オレンジライナー118。

0: オレンジライナー6163レステリング300リリーススピード2190ノット。
1: レステリング300リリーススピード190ノット、オレンジライナー616。
0: コリアンエア705コンタクト成田タワー、ワンワンエデシマル35。
2: タワー1135クリネア705、Thank you, bye bye。
0: オレンジライナー、クエスチョン、エアピーチ364、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
3: エレン360、メインテイン10000、エアピーチ364。
0: オレンジライナー、234、リクリアードディレクトビーナー。
4: ディレクトビーナー、ストレス。

0: オレンジライナー11、ターンレフトリング240。
1: レフト240、オレンジライナー11。
0: オレンジライナー616、ディスランドメインテン3000。
1: 3000、オレンジライナー616。
2: オレンジライナー606、コミッション前、アンティングパルバイト73。
0: エクスプレスイン606、東京アプローチ、ランウェイ162です。クリアルビアルーザース、ゴルスアライバー、メインテンファイラボー240。オレンジライナー616、ターンレフテリング270。
1: エリング270、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー118、7マイソンバーディー、ターンレフテリング190。ディスラのメインテン1800、クリアルファレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト190、ディフェンス1800、クリアファイレス、ヤンキー、ラウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー、ワンマネイ。
0: レアピーチ364、ターンレフトリング330、ディスラのメインテン6000。
3: ターンレフト330、ディフェンス6000、レアピーチ364。
0: エクスプレスイング606、リクリアードディレクトヴィーナス、ディスラのメインテンファルボー150。
2: ディレクトヴィーナス、ディスラのメインテンファルボー150、ディレクトヴィーナス。

0: オレンジライナー616ターン、レセリング240、リリュースピード2170ノート。
1: レセリング240、リリュースピード170ノート、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー118コンタクト、成田タワー、118-035。
1: 成田タワー、118-035、オレンジライナー、118。
2: The Sky Approach, good evening, base 58, holy beam 5-1-8-5, descend to range 5-1-5-0 by grip information, Mike.
0: Airpeach 584, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Swamp, golf arrival, descend to reach servo 150 by grip.
2: Runway 16 left, clear via Swamp, golf arrival, descend to reach 5-1-5-0 by grip, Airpeach 584.
0: オレンジライナー234、リバイスメインテイン12000。
1: メインテイン12000、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー636、タイマスオンバーディー、ターンレステリング190、リセラのメインテイン1800、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ。
1: ヘディング190、1800、クレフォー、アイレスヤンキー、ダメ16、レフトアプローチ、リテイナー616。

0: オレンジライナー616、コンタクト成田タワー、ワンワンエデシマル、スリーファイン。
1: オーナーエデシマル、スリーファイン、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー234、リクリアードディレクトブース。
2: ダイレクトブース、オレンジライナー234。

0: AFH584 リクリアディレクトグレア、リサノメンテン6000。
1: ディレクトグレアディセン6000、AFH584。
0: AFH364、コンタクト成田タワー118-35。
2: Please start AFH364.
0: オレンジライナー234、フライヘディング010、ベクターでファイナルアプローチコース、リサノメンテン6000。
3: 010ディフェンスチェック、スターザーとオレンジライナー234。

0: プレスウィング606、フライヘディング010、ベクターズへファイナルアプローチコース、下のメインテン6000。
1: フライヘディング010、リセンメインテン6000、クルーイング606。

0: オレンジライナー514、リクリアディレクトブース、下のメインテン10000。エクスプレスウィング606、スターレフトヘーリング340。
1: レベリング340、ウィング606。

0: コールシグナル234ターンレフトシェーリング300下のメインチェーン3000
1: レフト300ディセント3000とオレンジライナー234
2: 東京アプローチジャパンエア8676アプローチフライナボー240バイバーマスキンフォーメーションマイク
0: ジャパンエア8676東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバル次世のメインチェーンフライレボー150
2: ランウェイ16リバンクリアビアルータスゴルフアライバル次世のメインチェーンフライレボー150ジャパンエア8676
0: ジャパンエア8676リクリアディレクトコペン
2: リクリアディレクトコペンジャパンエア8676

0: オレンジライナー23、フォーターレフトヘーリング1970、クリアドファイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: 190、クリアアイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー23、フォー。

0: オレンジライナー514、フライヘリング010、ベクターというファイナルアプローチコース。
1: ヘリング010、マーチャー514。
0: オレンジライナー234、コンタクト成田タワー、118.35。
2: 1135、オレンジライナー234。
0: エクスプレスウィング606、レフトヘリング300、リセロメインテン300。
3: Heading 300, Mr. Maintain 3000, Heading 606.

0: ジャパニア86996、リセナードメインテン10000、キャンセルオールリストリクションアットコペン。
1: ディセンド10000、キャンセルオールリストリクションアットコペン、ジャパニア86996。
0: エクスプレスウィング606、ターンレフトヘーリング270、リセナードメインテン1800。
2: Turn left heading 270, this is maintained 1800, reading 607, correction 606.
0: Orange liner 514, turn left heading 340, channel maintain 6000.
3: Left heading 340, descend 6000, orange liner 514.

0: エクスプレスウィング606ターンレフトヘディング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。

0: ステファニア8696フライヘリング360ベクターとファイナルアプローチコース
1: ヘリング360ジャパニア8696
0: オレンジライナー5番フォーターンレフトヘリング280リサロメインテン1800
2: レフトヘリング280リサロメインテン1800オレンジライナー514

0: オレンジライナー51、フォーターンレフトヘディング1970、クリアドファイレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング1970、クリアドファイレス、ヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー526、リクリアディレクトヴィーナス。
1: ディレクトヴィーナス、オレンジライナー526。
0: ジャパニア8696さん、レフトヘディング270、イサノメインテン1800。
2: レフトヘディング270、ディセンド1800、ジャパニア8696。

0: ファイア8696ターレフトヘリング1970クリアのファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘリング1970クリアフォアイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチジャパン8696。

0: オレンジエリア526リクリアディレクトコペン、リサラメインジェン10000キャンセルオールリストリクションアットコペン。
1: ディレクトコペン10000キャンセルオールリストリクションアットコペン。オレンジライダー。

0: オレンジラインの448、リクリアディレクト、コペン、リセンナーのメインテン、10,000、キャンセルオールリストリクションアットコペン。
1: コペン、リセン10,000、キャンセルオールリストリクション、コペン、オレンジラインの448。

0: オレンジライナー526フライヘディング010ベクターというファイナルアプローチコース下のメインテン6000
1: フライヘディング010ディステン6000オレンジライナー526

0: 東京アプローチオレンジアの400リリース320ディフェンスドライブ240インフォメーションオスカ
1: ーオレンジア400東京アプローチランウェイ16レフトクラビアルータスゴルフアライバル
0: ランウェイ16レフトクラビアルータスゴルフアライバルオレンジア400
1: オレンジアの400リクラディレクトヴィーナスディスターメンテンフライト150
0: リクラディレクトヴィーナスディフェンスドライブ150オレンジア400
1: オレンジアナ448フライヘディング010ベクタートゥーファープロチコースディスタメンテン6000
0: ヘディング010ディスタメンテン6000オレンジア448

0: オレンジライナー526、サンレスティング1970、クライアフライスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフテリング1970、クライアフライスヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、サンレスティング310。
1: レフテリング310、オレンジライナー448。

0: オレンジアナ400、フライヘディング010、ベクター2、アプローチコース、ディスターベント10、シクサス。
1: フライヘディング010、ディセントシクサス、オレンジアナ400。

0: Regional 58, request a direct open.
1: Regional 520, stand by.
0: 58.
1: Regional 400, turn left heading 340.
2: Left heading 340, Regional 400.
1: オレンジャー528リクラディレクトコペン、キャンセルオールリセプションオーバーコペン。
0: ディレクトコペン、キャンセルオールリセプションオーバーコペン、オレンジャー528、Thank you.

0: Tokyo Approach, good evening, APHC 590, leaving private 224 for private 150 by Drift incoming from Asuka.
1: APHC 590, good evening, Tokyo Approach, expectaris Yankee, runway 16 right, Flavia, Swamp, November arrival.
0: Flavia, Swamp, November arrival, expect Iris Yankee, runway 16 Romeo, APHC 590.
1: オレジャー120オリクラディレクトジェミンディスターメン10 7000
2: トキアプローチオレンジライナー238リビングフラルボ264トゥフラルボ240ウィズオスカ
1: ーオレジャー238トキアプローチランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバー
2: ランウェイ16レフトクリアルータスゴルフアライバーオレンジライナー238
1: オレジャー238、リクラディレクト、ヴィーナス、ディスターメン10、フライト150。
2: ディレクト、ヴィーナス、フライト150、オレジャー238。
1: ラピーチ、570、リクラディレクト、ノーマー、ディスターメン10、7000。ディスターメン10、7000、
0: リクラディレクト、ノーマー、ピーチ、590。

0: オレンジャーナ400、タウンレフティング320。
1: レフティング320、オレンジャーナ400。
0: オレンジャーナ526、ディスアーメンテン10、タウンザ。オレンジャーナ528、ディスアーメンテン10、タウンザ。
2: ホンマオレンジャーナ528。
0: オレンジャーナ528、ディスアーメンテン10、タウンザ。
2: ディスアーメンテン10、タウンザ、オレンジャーナ528。
0: フィリピン放送です。こんばんは。東京アプローチランウェイ16ライト。エクスペクトアイレス。ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。フィリピン放送です。クリアビアルータスゴルフアライバー。ディスアメンテンフライト150。
2: ルータスゴルフアライバールータス150。
0: オレンジャーナ528をリバイスとメンテン13000。
2: メンテン13000、オレンジャーナ528。
0: オレンジャーナ4、リスタート。フィリピン432、リクザ・ディレクト・ヴィーナス。
2: ディレクト・ヴィーナス、フィリピン422。
0: オレンジャーナ400、タウンレフティング300、ディスアーメンテン1800。
1: レフティング300、ディセンド1800、オレンジャーナ400。

0: オレンジャー400、タンライシング270。
1: レフトヘリング270、オレンジャー400。
0: オレンジャー528、トラフィック。10 o'clock, 12 mile, eastbound, leaving 10,000 climbing, restricted below U-Boeing 787.
2: Tracking inside Orange on 528.

0: メジャーの120、フライヘディング220、ベクター25、アプローチコース、メンテン7000。オレンジアイナ400、タンレスティング1970、クリアアプローチヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング1970、クリアアプローチヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジアイナ400。
0: オレンジアイナ528、ビクラディレクト、カシオ、メンテン13000。
2: ディレクト、カシオ、メンテン13000、オレンジアイナ528。
0: オレンジアイナ120、タンライティング230、ビスターメンテン6000。
3: ライ230、6000、オレンジアイナ120。
0: リアピーチ570、フライヘディング220、ベクター25アプローチコース、メンテン7000。
1: フライヘディング220、ベンチ7000、ラピー570。東
4: 京アプローチ、アピーチ、システムリーチ、リンク520、
0: 2940、ウィズ、オッパー。リアピーチ、東京アプローチ、エクスペクト、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16ライト、クラビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。
4: エクスペクト、アイレス、ヤンキー、16ライト、アプローチ、クリアドバイア、ルータス、ゴルフ、アライバー、リアピーチ、
0: オレンジアナ120、リスターメンテン3000。
3: 3000、オレンジアナ120。
0: オレンジアナ400、コンタクトは118デシマル35。
1: 118デシマル35、オレンジアナ400。
0: オレンジアナ528、フライヘディング340、ベクター25アプローチコース、リスターメンテン6000。
2: フライヘディング340、ディセン6000、オレンジアナ528。
0: リアピーチ366、リクラディレクト、ヴィーナス。ディスターメンテン、フライト150。オレンジライナー238、ディスターメンテン、10000。
2: 10000、オレンジライナー238。

0: フィリピン放送局リクラディレクトコペンキャンセルオールセッションオーバーコペン
1: ブロック
0: フィリピン放送局リクラディレクトコペンキャンセルオールセッションオーバーコペン
1: ディレクトコペンキャンセルリクラディレクトコペンフィリピン放送局

0: オレジアナ版ゼロ、タンレシング版ナイナーゼロ、クラフォースヤンキー、ランウェイ版シクレフトアプローチ。
1: S170 クラフォースヤンキー、ランウェイ版シクレフトアプローチ、オレジアナ版ゼロ。
0: ヤキチ366リクラディレクト、コペン、キャンセル、オールリセクション、オーバーコペン。
2: ダイレクト、コペン、キャンセル、オールコペンリセクション、ヤキチ。

0: ステペンホステトゥリバイスとメンテンワンツリータザン。ヤピーチ590タンレスティング220ディスターメンテン2800。
1: ルーセービン220ディスターメンテン2800ヤピーチ590。
0: オレンジャーナ528タンレスティング320。
2: レスト320オレンジャー528。
0: オレンジャーナ238リクラディレクトカシオメンテン10000。
2: ディレクトカシオ10000オレンジナー238。

0: ィリピン4フリートフライヘディング010ベクター25アプローチコースメンテン13000
1: Left heading 010 and maintain 13000 Philippines 432

0: オレガン528サンレスティング1970クレアフォースヤンキーランウェイ16アプローチ。
1: レスト190クレアフォースヤンキーランウェイ16レストアプローチ、レスト528。
0: フィリピン432ディスアメンテン6000。
1: ディスアメンテン6000、フィリピン
0: 42。オレガン、オレション、エアビーチ366ディスアメンテン10000。
2: 2000で10000、エアビーチ366。

0: オレレナ528コンタクトタワー118-35。
1: タワー118-35 range of 528。
0: フィリピン432タンレスイング340。
1: フィリピン
0: 360フライヘディング010。ベクター25アプローチコース、メンテン10000。
2: フライヘディング010、メンテン10000、EAP366。

0: これが238ターンレスティング320ディスアメンテイン4000
1: 320-4000 オレンジライナー238
0: JPT-366 フライヘディング350ベクター25アプローチコースディスアメンテイン6000
2: ヘディング350ディスアメンテイン6000 JPT-366

0: Roger, 238, turn left wing 190, clear for Yankee runway 16 left approach.
1: Left 190, clear for Yankee 16 left approach, join engine 238.
0: フィリピン432、タンレスティング320。
1: タンレスティング320、フィリピン432。
0: ヤピー C366、タンレスティング330。
2: ヘディング330、ヤピー366。

0: Okay, approach Ranger Lima 36 series 346405 Mama 3 Formation Bravo.
1: Orange Lima 36 Tokyo approach. Expect Iris Yankee runway 16 left approach.
0: Expect Yankee 16 left Ranger Lima 36.
1: Orange Lima 36 cleared by Lutus Golf Arrival. Re-clear direct Venus. Disallowing flight level 150.
0: クレアルバイルータスゴルファーレバーリキャディストビーナーステート150オリジナル36

0: Tokyo First, good morning. May I please switch to 0 Lima Echo Alpha 2, 83 descend Echo Alpha 2, 405 Mama, excuse me, trouble.
1: APH 620 Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by a Lutus Golf Arrival. Isanami Interferable 150.
0: Runway 16 left, Lutus Golf Arrival, descend Echo Alpha 150, APH 620.
1: Cathay 006, clear direct Venus. オレンジライナー36、リサのメインテンス、10,000、キャンセルオールリストリクション。
0: ディフェンド10,000、キャンセルオールリストリクション、オレンジライナー36。

0: オレンジライナー36レクリアディレクトカシオ。
1: はい、カシオ、オレンジライナー36。
0: オーニポン8404、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイヤー、ルータス、ゴルフ、アライバル。
2: クリアドバイヤー、ルータス、ゴルフ、アライバル、オーニポン8404。
0: オレンジライナー36、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: マスト02、オレンジライナー36。
0: ジャパニア752、リクリアディレクト、ビーナス。
1: リクリアディレクト、ビーナス、ジャパニア752。
0: オーニポン8404、リサのメインテンフライレボー150。
2: 150、オーニポン8404。

0: Nippon 8526 リクリアディレクトカシオ、サノメインテン6000。
1: ダイレクトカシオ、ディセンド6000のNippon 8526。
0: 香港シャトル854リクリアディレクトブース、サノメインテン10000。
2: ダイレクトブース、ディセンド10000、シャトル854。

0: Hong Kong Shuttle 854, Lisa Romain 10, 6000.
1: 7000, Shuttle 854.
0: 日本カーゴ143、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアスポーク、ゴルフアライバル。
2: はい、
0: 日本カーゴ143、ディセンドバイアスター to 8000、キャンセル、スピードリストリクション。
2: ソフィアスター to 8000、キャンセル、スピードリストリクション。日本カーゴ143。
0: キャセイ006、リデュースピード210ノート。
1: スピード210ノート、キャセイ006。
0: 香港シャトル854、リクリアディレクトジェミン。
1: リクジェミン、シャトル854。
0: キャセイ006、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、キャセイ006、はい。
0: エアピーチ620、フライヘリング320、ベクターというファイナルアプローチコース、リデュースピード210ノート。
3: ヘリング320、スピード210、エアピーチ620。

0: オーニポン8428フライヘリング160ベクター2ファイナルアプローチコース下のメンテイン9000
1: ヘリング160 9000 next one 8428
0: エアPH620 コンタクト東京レーダー 120.2
2: 東京レーダー 120.2 エアPH620
0: ジャパニア752フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースリサノミンテン6000
2: ヘリング360ディセン6000ダネア1052
0: オーニポン8428ライトヘリング1970
1: ライトヘリング1970ライトヘリング8428
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチストゥランウェイ16レフトアンドライトインプログレス

0: 香港シャトル854フライヘリング330ベクターというファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング330香港シャトル854。
0: オーニポン8428アンライトヘリング220。
2: ライトヘリング220アンポン8428。
0: ジャパニア752ターンレフトヘリング340。
3: レフトヘリング340、チャイナ752。

0: 4日本8404フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコース北のメンテン6000
1: ヘリング360ディセント6000オーニポイント4004
0: 香港ショットレート54コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2 120デシマル2マンションのインパイポールグレーグ
0: レーオーニポイント428ライトヘリング290北のメンテン8000
3: ヘリング290 8000ファイナル428
0: オーニポン8428コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120 2 1 8 4 2 8

0: 4日本一404タルシング300
1: ヘディング300日本一404
0: ジパンス752タルシング280
2: ライセリング280ジパンス752
0: オリポイント404ディサーメンテン3000
1: ディサーメンテン3000オリポイント404

0: Do you have any speed requests for Polar 947?
1: Polar 947, maintain 210 knots or greater.
0: 210 or greater. Polar
1: 947. Only point 404, turn heading 230, descend maintain 1800.
2: Heading 230, descend 1800, only point 404.
1: Japan 752, contact tower 118, Shima 35.
3: Japan SM52, 1135, morning.
1: 日本カゴ143、ターンライティング310。
2: ターンライティング310、日本カゴ143。
1: 射程594、ターンライティング310。
4: レッセリング310、キャディ594。
1: オーリポイント504、ターンライティング1970、クレアクロスヤンキー、ランウェイ160アプローチ。
2: ヘディング1970、クレアですヤンキー160アプローチ、オーリポイント504。
1: オーリポン878、リクラディレクト、コペン、キャンセル、オールセクション、オーバーコペン。
2: Tokyo
1: Approach, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
2: 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
1: Polar 947, resume normal speed, descend maintain 4000.
0: Resume normal speed, descend maintain 4000, Polar 947.
1: Cathay 524, descend maintain 1800.
4: 1800 feet, Cathay 524.
1: Oripon 8404, contact tower 118-35.
2: 118-35,
1: Japan 724, Recra Direct Venus, descend maintain flight of 150.
2: Flight of Venus, descend flight of 150.

0: これじゃ1、2、リクラディレクト、カシオ、ディスアメンテン、シクサーさん。
1: ディレクト、カシオ、シクサーさん、オレンジライナー、1、2。
0: Cathay 524, turn listing 250.
2: Left heading 250, Cathay 524.
0: 4747, turn listing 270, visa maintain 3000.
3: Left heading 270, visa maintain 3000, 4947.
0: Japan 724, regular direct, Copen, cancel, all section over Copen.
2: That is the Copen, cancel, all section.

0: Korea 947, directing 190, Grand Yankee runway 16 left approach.
1: Okay, left turn 190, cleared for the ILS Yankee, runway 16 left approach, polar 947.
0: Nippon Kaku 143, descend maintain 1800.
2: This is 1800, Nippon Kaku 143.
3: オレンジライナー12、コンファーム6000。
0: コンファーム6000。
3: 6000、オレンジライナー12。

0: オレンジライナー1、トゥーターンレシング3、3、0。セプテン3、3、0、
1: オレンジライナー1、2。
0: ポリポン898フライヘディング360ベクター25アプローチコースメンテン6000
1: レスト360メンテン6000フォー898

0: スクーター884リクラディレクトカシオ。オリポン878ターンレフティング320。
1: レフトヘディング320リポン878。
0: FedEx 15, continue present heading, vector to final approach course, maintain 6000.
1: Okay, present heading to final approach course, down to 6000, FedEx 15.
0: Oripon 878, descend maintain 1800.
1: Descend maintain 1800, and for 878.

0: ポリポン898サンレスティング1900クリアフォースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト1900クリアフォースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、リポートエンジニア。
0: ジパニア724サンレスティング340。
2: レフト340ジパニア724。

0: 1本カゴ037東京アプローチファザーエクスペクターのピアンキーランウェイ16ブライトアプローチクリアバイヤーウルータコクションスワンズゴルフアライバースリーセンスリーチカルボー150バイグリー Japan has been 26, flying heading 340, vector to final approach course, maintain 6000.
1: Japan has 726, heading 340, 6000.

0: 日本海号039リスラメンテン2800。
1: All
0: Nippon 8512, Rika Direct
1: Venus. Rika Direct Venus, All Nippon 8512.

0: Good morning, Tokyo Post. I thought that was Kiva 6-5-0 284, the same as 230 by Mama Smith. I can echo the call. Thanks for Kiva 6-5-0.
1: 日本航空206東京アプローチライダーエクスペクタリスヤンキーナベ16ライトアプローチ12アルータスゴルフアライバーを日本航空039ターンレフティング1790クタリスヤンキーナベ16ライトアプローチ
2: 日本航空
1: 039ターンレフティング1790ターンワイトヘディング200
3: Ending 200, Vietnam 318.
1: FedEx 6-0, fly heading 340, Mr. 2, final approach course, maintain 10,000.
4: A left turn to 340, 10,000 on the altitude, FedEx 60.
1: 日本カーゴ206, Slicker Direct B, Nasty, Sara, maintain for level 150.
0: Cedar, 3 minutes, descend the final 150, contact with 206.
4: Tokyo, FedEx 60, do you want 210 on the airspeed?
1: FedEx 60, affirm, maintain 250 knots, please.
4: Wilco, FedEx 60.
1: Singapore 638, turn heading 320, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Heading 320, 120.2, Singapore 638.
1: Heading number 318, Israel maintain 6000, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Descend to 6,000 feet, 1202, Vietnam 318, good day.
1: FedEx 60, contact Tokyo radar, 120.2.
4: 120.2, FedEx 60, good day.
1: Break.
2: Tokyo Kawa 039, please stop this moment now.
1: 日本カーゴ039ラジャーコンタクトの板田はワマデシマル2。
2: はい、リポート、日本カーゴ039ブレイ
1: ク。ブレイク。
5: 東京ジャパンウェイジェナイナスリートリスミンが240バイママ。
1: ペトジェナイナスリート、東京アプローチ、エクスペクタイレスヤンキー、ランウェイ16、デスタアプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。
5: ハロー、ダスコアスアライバー、ダスキャンキー、ワンシンキー、デスタアプローチ。
1: オール日本8512リカディレクトブース、ディセラメンテン10000
6: リクリアディレクトブース、ブース、コンファーム、ディセラメンテン10000、ポイント512
1: オール日本8512ファン、ディセラメンテン10000
6: メンテン10000、オール日本8512
0: ファンディセラメンテン10000
1: 今回は206、エクスペクトキャンセルリストリクション。
0: セクシーキャンセルリストリクション、コーカンセルファーブ206。
1: ベトジェット932、リポートアルティチュード。
5: アリーメラ2502、メラ2402、バイバーマンスベトジェット
1: 932。ベトジェット932、ラジャーリッカーディレクト、ビーナス、ディスタルメンテンスがレボ150。
6: Telephone Echo 490, leading letter 26 stages, ending letter 240, this echo.
1: All Nippon 8490, Tokyo approach, runway 16 left, clear to be a Rutas Golf arrival.
6: 16 left, clear to be a Rutas Golf arrival, point 490.

0: is the local evening of flight number 257 descending 240 by Mama Stay Information Echo.
1: All Nippon 830 Tokyo Approach Runway 16 です Spread via Lutas Golf Arrival.
0: Runway 16 です Lutas Golf Arrival
1: 1.830 All Station Tokyo Approach Night Again 3005 Parallel Iris Approach is Runway 16 です Stand Light are in progress.日本カーゴ206リキュアディレクト、コペン、キャンセル、コペン、オールリストリクション、ディセナメンテン、10,000。
2: OK, we show direct call from December 1,000, cancel all restrictions, 日本カーゴ206。
1: オール日本 830, ディセナメンテン、フライボー150。
0: センドフライトウェイ150、日本830。
1: オール日本840、リキュアディレクト、ビーナー。
3: リクエストビーナーフライト4,900。

0: Little Jet 9932 Richard Direct of Zeus, Cinnamon 10-1-0-1000.
1: Confirm landing of Boot and Cinnamon 10-1-0-1000, Little Jet 9932.
0: Little Jet 9932, affirm.
2: Okay, Porsche, good day, Armatio 058, Kim, evening 220, descending to flight level 150, speed level by left.
0: アイラメヒコ058、東京アプローチ、南米16レフト、クレディビア、スポーク、ゴルフ、アライバーをメンテンサルボー150。
2: 16レフト、ビア、スポーク、ゴルフ、アライバーをメンテンサルボー150、アルメヒコ058。
3: 東京アプローチ、スパニア6784、リビングサルボー259、ディセリサルボー250、23レイク、ディセリサルボー165。
0: ジャパンナー6784東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランベ16ライトアプローチクリアデビアルータスゴルフアライバーエ
3: クスペクタイレスヤンキーランベ16ライトアプローチクリアデビアルータスゴルフアライバーエクスペクタイレスゴルフアライバー

0: Qualified 500 requested Casio, disarmamente 6000.
1: Requested Casio, disarmamente 6000, only point 512.
0: Qualified 490, disarmamente 10000.
1: Disarmamente 10000, Qualified 490.
0: Etojet 932, report speed. 日本カゴ22東京アプローチエクスペクターですヤンキーランウェイ16ワイターアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーリセンチュリッチフラレボー240バイママースジャパンナー6784リクエディレクトビーナースディスラメンテフラレボー200
1: リクエディレクトビーナースディスラメンテフラレボー200ジャパンナー6784
0: オールニッポ8512コンタクト東京ウェーダー120ディスマル2
1: 東京レーダー1202オールニッポ8512
0: アイロメヒコ 05A ディセラメンテ8000
1: ディセラメンテ8000アイロメヒコ 05A

0: Tokyo, Bali, Malaysia, in India. Good morning, descent plan number 240270, not to move, descent echo.
1: RSIJ, Tokyo Approach, runway 16, left, clear via Lutas, Golf, arrival, maintain level 240.
0: Runway 16, left, clear via Lutas, Golf, arrival, descent plan number 240, Malaysia, India.
1: Origin for S30, Liquid Direct, Venus.
2: リクエアディレクトビーナス、日本 S30
1: 日本カーゴ 22A、リサラメンテンフラレバー150日本カーゴ 22A、リサラメンテンフラレバー150日本カーゴ 206、ファイディング360、ベクターズファイナルアプローチコース、リサラメンテン6000
3: OK、ヘディング360、リサラメンテン6000、日本カーゴ206
1: All Nippon 8490, Leader Speed 2250
0: This is 2500, not for the 8490
1: Japan 9684, Disarament Flarable 1900
0: Disarament Flarable 1900, Japan 9684
1: Malaysia 8, Disarament Flarable 150
0: Disarament Flarable 150, Malaysia 8

0: 日本カーゴ206さん、レフティング340。
1: レフティング340、日本カーゴ206。
0: 日本カーゴ206、コンタクト東京ベーダー、120.2。
1: 120.2、日本カーゴ206、have a good day。
0: Thank you too.オールニップ830リキュアディレクト、コーペンディセンティーリーチ10000バイコーペン、キャンソースピードリストリクション。
2: ディセンティーリーチ10000バイコーペン、キャンソースピードリストリクション、オールニップ830。
0: オールニップ830アファーマーのディレクト、コーペン。
2: ディレクト、コーペン、オールニップ830。
0: ジャパンナー6784、ディサナメンテンフラレボー170。
3: ディサナメンテンフラレボー170、ジャパンナー6784。
0: 日本カーゴ228、リクアディレクト、ビーナ
3: ー
0: おはようございます。エクスプレッシング600、東京アプローチ、エクスサイルスヤンキー、ランベイ16、レスターアプローチ、クリアデビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。エクスプレッシング600、成田 QNH 3005、リポートアルティチュード。エクスプレッシング600、ラジャ、ディスナメンテフラレバー150。

0: 台北大家 J3 サラリポートチ。
1: Now speaking for journal 台北 J3 journal。
0: 台北大家 J3 サラ if able increase speed 270 knots。
1: Increase to 270 台北 J3 journal。
0: 日本カーゴ228フライヒリング360ベクター2ファイナルアプローチコースディサラメンテン6000。
2: Heading 360 effective to final ディサラメンテン6000。

0: Perfect.
1: Bohemia 606, Rickard Direct, Booth.
2: Rickard, the Booth, Bohemia 606, Bravo, Oscar, Oscar, Tango, Hotel.
1: Alpha, JP52, turn left heading 320.
3: Left heading 320, JP52.
1: Expressing 600, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
4: Tokyo Radar 120, decimal 2, entering 600, okay.
1: Great.台北と絶対30リレースピードで250ノーツ
5: 325ノーツ target 830
1: 台642クリアルビアルータスゴルフアライバーリサラメンテフラレバー150
0: ルータスカップアライバーリセンディングパナル150台642
1: オーニッパ882リレースピードで250ノーツ
6: リレースピード250ノーツオーニッパ882
1: ジャパンナー6750ターンライトヘディング280ディセラメンテ10000
7: ライトヘディング280ディセラメンテ10000ジャパンナー6750
1: はい642リカディレクトビーナー
0: レッキーナースタイ642

JP530 です。JP530です。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530。JP530

0: Delta
1: 1 0 0 0 Delta 1 0 0 0 Delta 1 0 0 0 Delta 1 0 0 0
0: アニコン882コンタクトレーダー120デシマル2
2: レーダー1202オニコン882
0: レーダーカン454リクリアリエットジェミーアンドリデュースフィーチュー210ノ
2: ースフィー210シーランカン454アンコンファームディレクトジェミ
0: ーレーダーカン454アサムダリクトジェミ
2: ーダリクトジェミースフィー210ノースシーランカン454
0: FedEx 5601, 27 Maintain 5 0 1 5 0
1: 150 FedEx 5601

0: 水蘭観光54コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー120デシマル2水蘭観光54グレ
0: ーデイ第6コースライディング340ベッターディファインアプローチコース2007メインセン6000
2: Heading 340, I say again, altitude high 642.
0: Thai 642, 6000.
2: Descending 6000, heading 340, Thai 642.

0: 山カーゴ594、フォルハディング180、ウェッターディサインアプローチコース、ディセンドのメインテイン、9000。
1: Right heading 182, descending to 9000, German cargo 594.
0: Air Hong Kong 208, Tokyo approach, good morning, runway 16 left, cleared by your Lusa, Golf
2: arrival. Lusa,
0: stop arrival,
2: runway 16 left, Hong Kong.
0: 香港208アファム、2000のメインテン5150。香港208、ザッツブレッキ。850、2000のメインテン11000。
1: ダメインテン11000、5150。

0: 上网搜索 594-790-990.
1: Right, heading 290 speed 192 Charlie, cargo 594.
2: 25, established wireless, thank you to us. I'll correct one thing left.
0: Ocean 25, Roger, thank you. Contact tower 118-035.
2: Tower 118-35, Ocean 25, Senara.
0: Senara. Touch 50, reduce speed to 210.
3: Reduce speed 210, touch 50.
0: Yeah, Hong Kong 208, already clear, direct boost, Senara maintain 10,000.
4: Select all boost and confirm the attitude.
0: Hong Kong 208, 10,000.
4: Descend to 10,000 and direct all boost and Hong Kong 208.
0: Touch 50, turn right heading to 80, descend on maintain 6,000.
3: Turn on maintain 6,000, turning right heading 280, confirm touch 50.
0: Touch 50, Alpha.
3: Roger, turning right 280, touch 50.
4: Approach Air Hong Kong 208, confirm the human issue.
0: Okay, 3005, which is.
4: Human issue 3005, Air Hong Kong 208, thank you.
5: ご視聴ありがとうございます。インドネシア880、アンディセンスパレフォート40バイママさん。
0: インドネシア80、東京アプローチ雲に、ランウェイ16です。フェアドバイヤルータス、ゴルフアライバ
5: ー。フェアドバイヤルータス、ゴルフアライバー。インドネシア880。
0: シャーマンカーゴ594、ターンレフェリング220。
1: レフェリング220、シャーマンカーゴ574。
0: Touch 50, descend on maintain 4,000.
3: Down maintain 4,000, touch 50.
0: Indonesia 80, descend on maintain 50150.
5: Descend to level 190, Indonesia 80.
0: Indonesia 80, 150.
5: Descend 150, Indonesia 80.
0: ジャーマンカーゴ594、ターンレーフ、ヘディング180、インターセプト、カイザー、ランウェイ16です。
1: レフティング180、ピアト、ローカライザー、ヤンキー16レフ、ジャーマンカーゴ574。
0: タッチ50、リデュースピード190の、前日線のメインテン3000。
3: タナメインテン3000、クリスピード190の、タッチ50。
0: ジャーマンカーゴ594、ディーセンドのメインテン、1800、クリアスファーレス、ヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ。
1: ディーセンド1800、クリアスファーレス、ヤンキー、16です、アプローチ、ジャーマンカーゴ574。
0: インドネシア880、リクリア、ディレクトブース、ディーセンドのメインテン、10,000。ディ
5: レクトブース、ディーセンド10,000、
0: タッチ50、ダウンレフェリング240。
3: Left heading 240, switch 50.